Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ob in misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni patibatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrum in quo vobis, patrum iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare vinieris, qui vivis et regnas in